0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsanläggning.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: SMSa vinn till 70.

0: Gratis-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källan, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
3: Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richie Sambora.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker. Be who you are.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stigar.
1: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor och lokalt extremt stor fram till klockan 23 imorgon kväll. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta är enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är det andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economists Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Tvåa kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classic.

För alla nattdjur så säger jag god morgon. Det har blivit onsdag morgon, klockan har passerat 6 och du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och tack Judas Priest för Living After Midnight. Ja, dagens tema idag är ju bilsemestern jag aldrig glömmer. Har du någonting roligt så mejla gärna in på ninaetrockklassiker.se. Och det har ni faktiskt gjort, må jag säga. Det handlar om GPS-strul, eller på den tiden också då GPSen inte ens fanns. Huruvida man stannar för att gå på toaletten eller inte, och vad man då glömmer kvar i bilen. Det är otroligt mycket roliga historier, skulle jag vilja säga. Så ja, vi sätter igång på en gång. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, onsdag Borå Klassiker. Tack för att du lyssnar och god morgon.

Bilsemestern jag aldrig glömmer, det är Stefan som har mejlat in så generöst, och det här tror jag, det är stor igenkänning här alltså. Ni skulle bila genom Tyskland och din pappa hade planerat resan väldigt bra. Kartan var utskriven, mackarna var utvalda, och när GPSen sa sväng vänster, då tittade min pappa på den och sa: den där vet ju inte vad den pratar om. Och så körde pappa rakt fram. Och det kändes väldigt självsäkert just då, men 2 timmar senare så började vägskyltarna se lite annorlunda ut, om man säger. Ingen av orterna vi passerade som skulle finnas med på kartan stod då där vi åkte förbi. Och helt plötsligt stod en välkomstskylt till ett helt annat land. Ja, så såg vår bilsemester ut den där sommaren. Vi skulle bila genom Tyskland, men vi lyckades istället göra, kanske man ska säga, en spontan internationell rundtur som inte riktigt fanns med i resplanen. Men det bästa var ändå att pappa aldrig erkände att GPSen hade rätt. För när vi kom fram till slut så sa han bara: ja, ja, nu fick vi se lite mer än vad vi hade tänkt. Så jag älskar. Ja, du ser. Han hade väl lite rätt i det också, pappa. Även om han kanske var lite väl envis för att erkänna sitt misstag, men så kan det vara. Har du en rolig historia om bilsemestern som inte riktigt blev som ni hade tänkt, maila in den på nina@rockklassiker.se.

0: Det är onsdag morgon. Kanske har du knappt fått sömnen ur ögonen och ligger kvar i sängen till och med. Gud, vad härligt. Ja, men gör det. Du har väl semester, din lyckliga rackare. Tack för att du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Jag ska ge dig mitt bästa grillrecept alldeles strax. Det är liksom en macka med kött och massa kryddor på. Det är supergott. Även lite Bruce Springsteen. Du ska få Sommarvalvet också. Sex Pistols och Metallica. Häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Det här

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Helt ärligt, har du någon gång haft sexsiffrigt på ditt lönekonto? Det kan bli möjligt, för nu på fredag tömmer vi sommarvalvet på 503 840 kronor. Och har du då smsat ordet VIN till 72104, är 18 år fyllda och betalar 19 kronor för det här smset, då kan det alltså bli du som tävlar en 503 840 kronor. Ja, det här vill du inte missa. Nu fortsätter vi den här härliga morgonen med Bruce Springsteen, Born in the USA. Tack för att du lyssnar.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, idag är en stor dag. Det är en speciell bil vi ska hylla. Och det här är inte någon reklam, utan det här är en svensk kulturkanon vi uppmärksammar idag.
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är ju Volvo-dagen idag. Därför har ju vi bett folk höra av sig med Volvo-minnen av alla de slag. Och vad mycket folk som har hört av sig. Vi har ju till exempel Adam här som skriver: farsans 940 1995. Granngubben hade skurit ner i diket en snörik vinter. I vintermörkret råkade farsan fästa boxerlinan i ett rör till asin istället för boxeröglan. Misstaget upptäcktes först efter att grannens bil hade dragits upp från diket.
1: Herregud. Hasse, hur många Volvo-bilar har du ägt?
3: Jag har ägt 3 Volvo. En Volvo P1800, en 145 och en 740.
1: Ja. Farsan hade både en 240, 245 och också 740 köpte farsan på äldre dagar. Fina bilar.
2: Jag minns också.
3: Fast, 740 var jag inte nöjd med. Bakhjulsdrift och lätt i arslet där. Det var ingen bra att köra på vintern.
1: Bakhjulsdrift och lätt i arslet, det är ju din svärmor.
2: Jag minns ju våran 740, för den var ljusgul, och när pappa kom inrullandes med den då där vi bodde i Mellby, hette det i Patrille då, på garagelängan där i radhusområdet, och bara tänkte att det är den tuffaste bilen jag har sett i hela mitt liv. Alltså
3: du tyckte det var ljusgul, var det hett?
2: Nej, det var ju inte. Det var ju ingen annan som hade ljusgul bil, men det var ju så coolt liksom.
1: Problemet med gula bilar är att när man vevade ner sidorutan så la ju folk in brev och vykort där.
2: Ja, det såg faktiskt ut som en postlåda. Vi har en underbar story här, Kristina Enfjäll. Min son är född i en 245 den 19/10 vid Evertsbergssjön för 34 år sedan. Han är inte till Mora då det är 10 mil från Lima. Det var kallt som rumpan, kan jag säga.
3: Ja, men det är en bra story.
1: Absolut.
2: Och Evertsbergssjön vet jag mycket väl vad den är. Jag har hoppat från femman där.
3: Ja, starkt.
1: Det är väl längs Dalälven, va?
2: Ja, det är mellan Sälen och Mora, kan man säga.
1: Jag tror det går ett skidlopp där varje år någonstans.
2: Ja, exakt, stämmer bra det.
1: Mycket folk drar i varje år.
3: Ja, jag tror det.
1: Ja, ring in ditt bästa skidlopp runt Evertsbergssjön alltså.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir så nedrans glad när jag hör Dire Straits Walk of Life. Jag hoppas du blir det också. Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, denna onsdag. Jag tänkte ge dig ett litet grilltips, eller grilltips, men vad man då kan äta med grillat kött, för jag älskar kött. Flankstek eller entrecôte är mina favoriter. Grilla dem som du vill ha dem och låt köttet vila. Och sen skär du i tunna skivor över fibrerna då. Och så serverar du det här köttet med chimichurri, den här örtmarinaden med lite spice. Eller kanske lite grillad majs och så ett gott surdegsbröd. Alltså som en grillmacka. Ja, det var ett litet grilltips den här onsdagen. Och mer sådana får du ju om du lyssnar på Nicke Borg vid lunchtid. För grillmästare Dagge finns ju alltid i studion för att ge dig stilsäkra och smakrika grilltips. Men det är fortfarande morgon och vi säger väl Metallica, va? Enter Sandman. Tack för att du lyssnar och god morgon!

0: Fantastisk låt ifrån Toto den här onsdag morgonen. Morgonrock sommar med mig Nina Söderqvist, Afrika. Ja, bilsemestern jag aldrig glömmer. Kan du relatera? Kan du det? Maila in på nina@rockklassiker.se så vi får skratta tillsammans, tänker jag. Jag tänker dela med mig av den här sommaren då jag var tonåring och skulle åka på bilsemester med husvagn, min pappa, jag och en kompis. Allt som kunde gå fel gick nog fel, tror jag. Det var mest synd om min pappa så här i efterhand. Du ska också få lite Def Leppard, Status Quo och Guns N' Roses. Häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvärmen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor fram till klockan 23 ikväll. Den här varningen gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och så kan vi berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Tvåa av de 173 städer som rankas världen över var Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag gått ut på det så kallade internet och kollat vad folk skriver då, på Threads och X och allt sånt där. Och det är lite roliga grejer. Det är en som skriver så här, det är ju citerat från ett barn då. Mamma, när mormor dör, blir du mormor då? Nej, jag blir ju mormor om du får barn. Nej men mamma, jag är bara 5, jag kan inte ha ett barn, jag är ett barn.
3: Ja, men det är roligt att man ärver sin mormors titel liksom. Ja. Eller man tar över den.
2: Ja, det är roligt. Det är så härligt med barn som är så jäkla raka. Här är en som skriver lite kort och gott så här. Idag har jag lärt mig att det finns en fågel som heter pungmes. Varför ingen berättade det för mig tidigare?
4: Finns det eller?
3: Det hade man ju velat veta tidigare, det håller jag med om.
2: Det är ett bra fågel. Här, jag noterar... Det här, jag vet inte. Ja, okej, ni får se vad ni säger om det. Jag noterar att allt fler yngre stockholmare använder det korrekta lakritsuttalet lakrits. Välkommen. Nu är det bara kex och kaviar kvar.
3: Jaha, nu måste man ju inte börja. Eller ja, vi säger ju lakrits, kex och kaviar.
2: Ja. Kaviar, kex och lakrits, ja, säger man.
4: Det är en göteborgare i exil, en göteborgare möjligen. Det är någon från västkusten som bor i Stockholm. Stackars jävel alltså. Ja. Stackars,
3: men lakrits låter ju härligare än lakrits.
2: Mm. Ja, men man måste ändå vara korrekt. Man måste säga det heter, så att säga.
4: Oh, visst. Men språket är ju en förändlig amöba, Hasse. Mm. Vet ni vad ordet lakrits kommer av?
3: Nej.
4: Inte jag heller.
2: Nej. Då fortsätter vi. Här är en som skriver, ska du ta på mig det? Så jag gick och hämtade den. Mitt i allting så kom jag på att jag behövde också ha torrschampo i håret. Så jag hämtade hårborsten, ställde mig sen och sprayade håret fullt med deo. Det är en sån grej som man skulle kunna göra själv. Det här är ju roligt också. Elev 8 år. Ja, på fredag ska ni på vår studentfest. Eleven, nej, mamma sa att vi ska bara dit för maten, sen drar vi hem igen.
3: Ja, men det är, så tänker man ju ibland när man går dit och äter.
2: Ja, vi avslutar med en då. Det här hörde jag på dotterns förskola. Barnen lekte. Nej, jag vill inte vara pappan. Jag vill vara mamman, för jag vill bestämma.
3: Mm. Exakt.
4: It's funny cause it's true, brukar man säga.
2: Ja.
4: Och Linda njuter nu.
2: Ja, du sitter och ler.
4: Linda. Eller, Stalin.

Status quo rockar världen över och även den här onsdag morgonen på Rockklassiker. God morgon, du lyssnar på Morgonrock sommar. Och jag har ju efterfrågat bilsemestern jag aldrig glömmer, och för min del så var ju det här, vad kunde det ha varit då? Någon gång på 90-talet, jag kanske hade fyllt 12, jag fick ta med mig en kompis när jag och min pappa skulle åka på bilcampingsemester. Han hade lånat en husvagn och hade då en gammal Saab som skulle dra den här husvagnen, men redan rätt snabbt på den här lilla turen så kom vi fram till att den här bilen var ju inte det bästa valet, för att jag vet inte vad det hette, men någonting gick sönder som gjorde att vi inte kunde köra snabbare än 65-70 km i timmen. Och sen var det någonting som gick sönder med tutan också, så att den spontant tutade lite då och då. Alltså bilen tutade av sig själv. Så du kan ju tänka dig när vi åker där i uppförsbackarna i 50 km i timmen, blir omkörd av långtradare och bilen spontant tutar. Ja, det roligare kunde man ju ha, och jag var arg som ett bi, och det var ju mest synd om min stackars pappa. Vad skulle han göra? Snälla röra. Har du någon rolig historia, mejla in den på nina@rockklassiker.se, så fortsätter vi den här härliga onsdag morgonen med Guns N' Roses. Och tack och lov är det väldigt långt kvar till november.

0: För dig som precis har glidit in så lyssnar du på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och tack och lov, det kan vi väl enas om, är det väldigt långt till november. Vi fick ju precis Guns N' Roses November Rain den här onsdag morgonen. Vi ska få ett sommarvalv alldeles strax och fortsätta skratta vidare med de här historierna om bilsemestrarna vi aldrig glömmer. Jag ska också strax berätta om hur du kan tävla här med 3 dagars pass till Skogsröjet. Häng med!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, enligt Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av Sverige. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor och lokalt extremt stor till klockan 23 ikväll. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Och vi avslutar med att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och två av de 173 städer som rankas världen över blev Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Argentina vann med 3-2 mot Egypten och är nu vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Mustafa Sico satte 2-0 för Egypten i den 67:e minuten. Men sen blev det en sanslös vändning med 3 mål på 13 minuter för Argentinas del. Och därmed är man vidare till kvartsfinal. Och Schweiz gick vidare efter ett straffdrama mot Colombia. Och man kommer möta Argentina i kvartsfinalen på söndag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.
0: Sommarvalvet.
3: För att slippa få FOMO nu på fredag, snälla rara, smsa ordet VINN till 72104, för då är du med och kan tävla hem sommarvalvets 503 840 kronor. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år fyllda, men då blir du alltså möjligt för dig att få över 6-siffrigt på ditt lönekonto. Och blir du uppringd på fredag, säg då summan 503 840 kronor, för då min vän, då blir pengarna dina. Det är onsdag på Rockklassiker. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi är folkkära, vi är glada och nu ska vi till Hamburg, Linda.
2: Ja, faktiskt är det så att min dotter ska till Hamburg på klassresa.
1: Oj.
2: Och inte nog med att jag nu då måste varna henne för ficktjuvar, knark, skummisar. Nu måste jag också varna henne för varg. Igår blev nämligen en kvinna attackerad av en varg i Hamburg. Hon blev biten i ansiktet och det här var ganska allvarligt då.
3: Oj. Var det fullmåne? Att, alltså, vi snackar ju lite varulvsvarning.
2: Det var ju fullmåne här i natt. Jag vet inte om det är fullmåne här. Är det det i Hamburg också då?
3: Det vet du tusan. Alltså.
2: Ja, det var en bra fråga om mig. Och vi ska inte visa blotta vår okunskap här. Utan
3: nej,
2: vi tar det här med vargen istället.
3: Ja.
2: Jonas, du är stum. Är du inte förvånad att det springer runt vargar mitt inne i Hamburg?
1: Jo, mitt inne i Hamburg, det är ovanligt. Och det här var väl en stor nyhet i Tyskland. Men det är faktiskt inte ovanligt med varg i skogarna runt Hamburg. Bremerhaven, Bremen. De har haft problem med vargar. Skillnaden på Sverige och Tyskland när de har ett vargproblem. Den här vargen rusar inte fram gamla SS-män och sköt i ansiktet med Schmeisser kulsprutepistoler. Den här vargen fångade man in, räddade och den är nu på Hamburg Zoo och den mår väldigt bra.
2: Alltså man fångar in den men de vet nog inte riktigt vad de ska göra med den.
1: Ja men de ska inte bara urskillningslöst bara döda den som vi gör när det några apor springer från Friedrichsparken.
2: Jag ville bara nämna att det finns vargar i Hamburg.
3: Ja,
2: här. Jag tycker att det var jättekonstigt. Om man åker på semester i Hamburg, går omkring där liksom i godan ro. Ja, ska vi ta ein Bär här? Ja, så gör man det. Så får man vargbett i ansiktet. Det är väl alltså konstigt.
1: Vänta, stopp och belägg. Skit i att tyskarna är mer djurvänner än Sverige. Vad heter? Beställ en öl på tyska, Linda.
2: Ein Bär, danke schön.
1: Jättebra.
3: Det skulle funka. Det skulle
2: ein Bär bitte. Bitte.
1: Jag har varit på Reeperbahn. Där finns det många som pratar all världens alla möjliga språk, Linda.
3: Varg.

Morgon. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och vad sägs om att åka på festival i slutet på juli, början på augusti? Du kan vinna ett 3 dagars pass till Skogsröjet och kolla in när Yngve Malmsteen shreddar och spelar fort som bara den på sin gitarr. Eller njuta av Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship. Eller Erik Grönvall, Doro. Det är över 30 band och artister som är bokad till den här festivalhöjdpunkten utanför Norrköping. Skogsröjet. Och du kan alltså vinna ett 3 dagars pass till dig och en kompis. Och det här gör du nu i eftermiddag hos Micke Dahl. Du tävlar i 3 intron på 30 sekunder. Jag håller tummar och tår för dig. Nu, Radiohead.

0: Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, och alldeles strax ska du få en rockalmanacka så här onsdag den 8 juli. Sen pratar vi vidare om bilsemestrarna vi aldrig glömmer, och jag har en liten tes om manligt och kvinnligt. Du vet, när man sitter i bilen och så säger kvinnan i bilen, åh, vad gott det skulle vara med en kopp kaffe, och mannen bara, skulle det ju vara. Och kvinnan ser då längre fram, åh, det är en mack där. Och istället för att säga, stanna, jag vill ha en kopp kaffe, så säger vi kvinnor ofta, åh gud vad gott det skulle vara med en kopp kaffe. Och mannen fortfarande bekräftar, ja, och kör förbi. Och vi blir jättearga, varför stannar du inte för? Va, säger mannen och fattar ingenting. Vadå stanna, du sa ju ingenting. Sa jag väl, det var gott med kaffe. Ja, manligt och kvinnligt. Det där kan ställa till det, och det ska vi få höra några stories om den här onsdagen. Även lite AC/DC, Queen och Alice Cooper, och jag säger verkligen god morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är det senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, enligt Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av Sverige. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor och lokalt extremt stor till klockan 23 ikväll. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Och vi avslutar med att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och två av de 173 städer som rankas världen över blev Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är dags för Hasses trea. Det är ju en lista om tre, det kan vara vad som helst. Och det här blir en liten premiär. Därför idag så kommer Jonas och Linda och eventuellt producent Niklas då att vara med och skapa den här Hasses trea, den här listan om tre.
3: Okej, tack.
2: Ja, härligt. Det är nämligen så här att fotbolls-VM är igång. Man ser ju mycket flaggor från olika länder. Visste ni till exempel hur Curaçaos flagga såg ut innan igår? Nej, det kanske ni inte visste. Nu är det så här. Det finns 14 länder vars flaggor är exakt likadana om man vänder dem upp och ner. Så jag vill ha tre flaggor av er då på landsflaggor där den är likadan även om du vänder den upp och ner. Och när ni har kommit fram till tre så är listan skapad. Är ni med?
4: Men vadå?
1: Hasses tre!
2: Ja, har du några frågor, Linda?
4: De har alltså samma färg upp och ner i stort sett då. Så att
2: om
4: de, när man vänder den ser
2: den
4: likadan.
2: Så
4: ser
2: den likadan
4: ut. Ja. Ja, Sverige?
2: Nej.
3: Frankrike och Nederländerna.
2: Sverige är fel. Korset är ju inte centrerat. Om du vänder den så... Schweiz, bra! Schweiz, där har vi ettan.
3: Frankrike.
4: Japan.
3: Frankrike.
2: Japan, bra Linda. Japan, då har vi Schweiz, Japan.
3: Frankrike och Nederländerna. Om du vrider Frankrike så blir det Nederländernas.
2: Ja, då är det inte samma.
3: Ja, fast jag har kört, det här är Hasses trea imorgon.
2: Ja, det gills inte. Men då har vi då fått Schweiz från Niklas, korrekt. Vi har Japan.
3: Storbritannien.
2: Nej, den blir inte likadan.
3: Union Jack. The Union Flag.
2: Är den centrerad, helt centrerad?
3: Slamkrypare på tvåan, slamkrypare här.
4: Ja, men får jag fråga då, är vi kvar i Europa eller ska vi längre
2: hela världen?
5: England som Jonas sa.
3: Ja.
4: Jo, jag fattar.
2: England är ju inte korset centrerat väl? Om du vänder den...
3: Det är helt centrerat.
5: Det är väl centrerat. Ja.
2: Det är väl som Sveriges flagga väl?
3: Jag hade på mig en sån flagga över axlarna när Millwall spelade en match. Den är exakt centrerad över mina bleka skuldror och satt den exakt centrerad. Det är en slamkrypare, Hasse.
4: Men nu tar vi...
1: Hasses trea!
4: Hasse har ju ändå tänkt sig en flagga. Och det är den här flaggan vi är ute efter nu, Hasse.
2: Nej.
4: Han sitter och googlar flaggen nu, Niklas.
5: Ja, det var ju bara för att jag var tvungen att googla Englands flagga. Och vi har ju rätt att den är...
4: Kan jag få ställa min fråga någon gång? Kan ni bara vara tysta nu? Du har ju en flagga in mind, eller hur?
2: Mm.
4: Hasse?
2: Ja, jag har lite.
4: Då undrar jag, det finns flera flaggor.
2: Det finns 14.
4: Alltså det finns 14.
3: Kina. Nej. Vänta, det är fria demokratiska Kina. Den alternativa flaggan. Den har bara en gul prick i mitten. Den Hasse måste ha med.
2: Annars nej, Kina har ju uppe på kanten.
4: Ukraina!
3: Men du kan ju inte säga...
2: Men om det säger någonting som liknande politiskt styre nära Kina som slogs mot ett
4: Taiwan!
3: Ryssland.
2: Nej, inte
4: Taiwan!
2: Nej,
3: Mongoliet.
2: Ett visst krig som man pratar mycket om.
3: Vietnam.
2: Vietnam har väl mitten av stjärna bara
3: det stämmer.
2: Där. Där kan vi säga, ska vi säga
4: det? Nu är vi klara då.
3: Ja, Pride-flaggan. Priden.
5: Nej,
2: det här var ingen bra trea. Alltså varför ska ni vara med och skapa de här egentligen?
4: Ja, och det finns ju fler än tre också. Jag trodde att det bara fanns tre, men det finns 14 då. Ja. Men det gäller för oss att
2: ni
4: hitta i alla fall
2: tre.
3: Vi tar de åtta sista imorgon i nästa fiaskolista. Det här är ju fiasko.
2: Ja, det här var ett fiasko. Jag tänkte, vad kul, då får de vara med och skapa listan då.
3: Blanda aldrig in oss tre alltså.
2: Nej, det var faktiskt dumt gjort av mig.
3: Byt kanal du som lyssnar på det här.
2: Ja.
3: Dåligt radio.
2: Dåligt radio.

Alice Cooper, Poison, god morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Denna lillördag, eller onsdag som man kanske ska säga, den 8 juli, då Kjell har namnsdag. Stort grattis till alla Kjellar. Ingen jättestor svensk temadag idag, men kan man inte bara kalla den för mitt i veckan semesterkänsla dagen? Alltså för er som har semester, man brukar ju komma in i den här stämningen att man inte riktigt vet vilken dag det är, och det spelar ju ingen roll heller, eller hur? Härligt. Ja, historiska händelser, om vi blickar tillbaka det här datumet 2018, så var det ju en stor räddningsaktion i Thailand. Det var ju det här fotbollslaget med pojkarna och tränaren som fastnade i en översvämmad grotta, och som man då till slut fick rädda, tack och lov. 1954, där datumet, då släpper Elvis Presley debutsingen That's alright mama, that's alright for me, spelas då på radion i Memphis. Wow, vilken legend han ändå var, eller är, Elvis Presley, eller vad, han finns ju inte enligt utsagor. Och någon som också fyller år idag är Beck David Hansen. Nej, inte David Beckham, utan alltså artisten Beck. Han fyller år idag, och det tänker jag faktiskt hylla honom med. Hur gammal blir mannen då? Blir 56 år. Här kommer hans Loser.

0: Stort grattis alltså till födelsedagsbarnet Beck David Hansen och Loser som du får den här onsdag morgonen av mig, Nina Söderqvist. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och alldeles strax ska vi fortsätta skratta åt de här historierna från bilsemestern vi aldrig glömmer. Innan GPSen kom var det ju stora kartor man satt och höll upp för att hitta rätt. Och sen blev det ju då ett skifte när GPSen började komma in. Men litade man verkligen på den? Vi ska få höra på storyn alldeles strax hur fel det kan gå när man inte litar på GPSen. Guns N' Roses, Led Zeppelin och Europe ska du få också. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, rapporterar Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. 3685 personer har nu bekräftats döda till följd av jordbävningarna i Venezuela i juni. Detta enligt lokala myndigheter. 16 740 personer bedöms vara skadade. Och så kan vi berätta att allt fler personer vill bo i villa. Från januari till juni år gjordes det fler villaköp än under pandemin. Totalt 30 900 villaaffärer. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.
3: Sommarvalvet.
4: Ja, om två dagar blott är det dags att hitta en vinnare till de här 503 840 kronorna. Och få nu inte FOMO, utan skicka ett sms med ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år fyllda, men då är du alltså med och kan tävla hem över en halv miljon kronor. Och blir du uppringd på fredag eftermiddag, svara då 503 840 kronor, för då min vän, då är

0: här är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Igår efter sändning, vi var klara med radion. Jag tar ju en promenad hem. Kanske inte en powerwalk, men jag strosar.
2: Hur långt tar du hem?
1: Det är 65 minuter tar ungefär att gå hem. Liksom. Så det är bra, man får sina steg så att säga. Men vad ser jag när jag kommer på Sveavägen i Stockholm? Visning pågår, auktion.
2: Oj.
1: Ja, men det var lite trevligt tänkte jag. Går in på det här auktionsverket, går runt och tittar, tavlor, figuriner. En dam kommer fram.
3: Vad är en figurin?
1: Ja, det är som en liten staty kan man väl säga.
2: En liten porslinsfigur som ofta kallas för ren jäkla kitsch.
1: Kan man säga. Står där och tittar, då är det en dam som är intresserad av någonting, säger till personalen: ursäkta, kan jag få titta på den? Och då blir jag nyfiken. Vad är det hon vill titta på? Är det en liten figurin eller lite sådär? Nej, då var det alltså en halsduk från Hermès.
3: Vad skulle de ha för den utropspris då?
1: Ja, det var, jag tror att det var några tusen, vet du. Och då tittade hon på den. Har ni en spegel? Ja, gick hon och så satte hon den här fina halsduken så här runt halsen. Och så gick hon och la tillbaka den där. Så kände jag så här, jag kände mig ung där inne. Det var,
3: Ja, det var gamlingar mest.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Men jag tyckte det fanns några tavlor. Jag tänkte, här skulle jag kunna buda på lite.
2: Men en begagnad Hermès-halsduk, skulle hon köpa där alltså?
1: Ja.
2: Vem har burit? Det kan ju vara hudfnas och...
1: Det kan ju vara drottningen, man vet aldrig.
3: Säkert tvättad.
2: Jag måste säga,
3: det här med auktion, det var alltid min dröm när jag var liten. Man såg auktion på tv och så, att få sitta på en auktion och buda hem, liksom slänga upp fingret. Japp, här borta, 200, 500. Det var verkligen en sån dröm. Jag har aldrig budat på auktion.
1: Har du inte det? Det har jag gjort.
3: Och sen vill man ju också vara auktionsledaren. 500 kronor, 300 kronor.
1: Kan inte du jobba extra så det skulle passa så det.
2: Men Linda, vi hade ju välgörenhetsaktion här med till cancerfonden när vi skickade ut rockgitarrer och det var väl Mickey D's löständer och allt möjligt vi skickade iväg.
3: Precis.
2: Då var ju du med och bestämde ju utgångspriser och sånt på grejer.
3: Jo, men man vill sitta på ett sånt ställe där man ska ropa. Bara, vad får vi för den här kostnaden? 2000 har varit där.
1: Jag har faktiskt lätt...
2: Vad får vi för den här kossan också?
1: Är du, en liten figurin.
2: Är du på bondauktion, Linda? Ska köpa kor?
3: Ja, det är precis.
1: Jag har faktiskt lett en auktion i Borås. Och då var ju självaste prinsen där, va?
2: Oj! Inte kossan.
1: Nej, precis. Men vad heter han, Sofia?
2: Carl Philip.
1: Ja, Carl Philip, förlåt.
2: Designtjuven Carl Philip.
1: Och då så... auktionerade man ut liksom, det var Zlatan, en signerad tröja av Zlatan, det var lite konst, det var liksom, allt gick till välgörande ändamål. Och sen så var det även en slottsweekend. Då tyckte jag att det var lite roligt, kanske inget för prinsen att buda på.
2: Nej,
1: de har ju lite större grejer.
2: Ja, vad kul.
3: De har eget slott.
2: Köpte tanten halsduken?
1: Det vet jag inte.
2: Mm-mm. När är auktion nästa gång och har några kossor så Linda kan buda på dem?
1: Ja, jag ska kolla upp det här. Cool auktion.
2: Första, andra, tredje. Då går det bara.

Bilsemestern jag aldrig glömmer, det är Stefan som har mejlat in så generöst, och det här tror jag, det är stor igenkänning här alltså. Ni skulle bila genom Tyskland och din pappa hade planerat resan väldigt bra. Kartan var utskriven, mackarna var utvalda, och när GPSen sa sväng vänster, då tittade min pappa på den och sa: den där vet ju inte vad den pratar om. Och så körde pappa rakt fram. Och det kändes väldigt självsäkert just då, men 2 timmar senare så började vägskyltarna se lite annorlunda ut, om man säger. Ingen av orterna vi passerade som skulle finnas med på kartan stod då där vi åkte förbi. Och helt plötsligt stod en välkomstskylt till ett helt annat land. Ja, så såg vår bilsemester ut den där sommaren. Vi skulle bila genom Tyskland, men vi lyckades istället göra, kanske man ska säga, en spontan internationell rundtur som inte riktigt fanns med i resplanen. Men det bästa var ändå att pappa aldrig erkände att GPSen hade rätt. För när vi kom fram till slut så sa han bara: ja, ja, nu fick vi se lite mer än vad vi hade tänkt. Alltså, jag älskar det. Ja, du ser. Han hade väl lite rätt i det också, pappa. Även om han kanske var lite väl envis för att erkänna sitt misstag, men så kan det vara. Har du en rolig historia om bilsemestern som inte riktigt blev som ni hade tänkt, maila in den på nina@rockklassiker.se.

0: Cher O'Kee var ju den femte internationella kommersiella singeln från Final Countdown-albumet med Europe. Och det var ganska ovanligt att ett rockalbum på 80-talet levererade så många stora internationella hits från samma skiva. Men The Final Countdown-albumet var ju alltså helt extraordinärt. Nästan 40 år senare är ju de här låtarna precis lika bra. Håller du inte med om det? Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Vi ska fortsätta skratta åt de här storiesarna från bilsemestrarna vi aldrig glömmer. Du ska även få lite Van Halen, Volbeat och Bruce Springsteen. Häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn.

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvallet.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, rapporterar Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. 3685 personer har nu bekräftats döda till följd av jordbävningarna i Venezuela i juni. Detta enligt lokala myndigheter. 16 740 personer bedöms vara skadade. Och så kan vi berätta att allt fler personer vill bo i villa. Från januari till juni år gjordes det fler villaköp än under pandemin. Totalt 30 900 villaaffärer. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Argentina vann med 3-2 mot Egypten och är nu vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Mustafa Sico satte 2-0 för Egypten i den 67:e minuten. Men sen blev det en sanslös vändning med 3 mål på 13 minuter för Argentinas del. Och därmed är man vidare till kvartsfinal. Och Schweiz gick vidare efter ett straffdrama mot Colombia. Och man kommer möta Argentina i kvartsfinalen på söndag.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.
1: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
4: Hello Sweden, this is Slash.
5: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
1: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Fantastisk rockklassiker den här morgonen från Bruce Springsteen, The River. Ja, vi har fått ett mejl från Anders som berättar om bilsemestern han aldrig glömmer. Och det här var ju för några år sedan då vi skulle ut och bila i Europa. Och vi hade precis lämnat färjan från Sverige över till Danmark. Och jag släpper frågan till min fru, den klassiska frågan ska jag säga. Behöver du gå på toaletten innan vi åker vidare? Och hon svarar, nej då, nej. 20 minuter senare så säger hon, alltså om vi ändå ser en Mack snart så... Ja, du fattar. Ja, och så en halvtimme senare, då var tonen en helt annan. Alltså, nu måste vi nästan stanna. Ja, och ja, vi såg ju ingen Mack såklart. Och efter 40 minuter ytterligare, då går vi nästan upp i stabsläge i bilen. Min fru jobbar inom Försvarsmakten, så att hon får ju mig att sitta lite i vakt när hon vill. Men Anders skriver också, jag har aldrig kört så fort i hela mitt liv. Barnen satt knäpptysta, GPSen räknade ut rutten och hans fru satt liksom blickstilla och sa bara, prata inte med mig, bara kör. Och när vi till slut hittar den här macken så skriver Anders, jag var gift i 28 år, jag har aldrig sett min fru springa så fort. Inte ens när det var halva priset på Ullared. Ja, men det var igenkänning på den också kan jag säga. Ooh, when you gotta go, you gotta go. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist.

Den är härlig, John Bon Jovis Power Ballad Blaze of Glory som du fick den här onsdag morgonen. Morgon och sommar, god morgon. Och innan dess både Billy Idol, AC/DC och Volbeat. Ingen av de här banden kommer dock på Skogsröjet, men smaka på det här. Yngve Malmsten, va? Finns det någon som kan spela så fort, så många låtar och ja, man hinner knappt med? Han kommer att vara på Skogsröjet. Starship kommer att vara där. Erik Grönvall, Doro. Det är över 30 band och artister bokade alltså till den 13 juli till 1 augusti på Rejmyren utanför Norrköping till Skogsröjet. En av sommarens festivalhöjdpunkter. Och du, min vän, du kan tävla hem ett 3 dagars pass till dig och en kompis nu i eftermiddag hos Micke Dahl. Vi kör 3 intron, knäcker du dem på 30 sekunder, då vinner du alltså 3 dagars pass. Jag håller tummar och tår för just dig. Nu, det är

Gary Moore och Phil Lynott den här onsdag morgonen på rockklassiker Out in the Fields. Ja, vi har ju skrattat gott tillsammans i morgonrock sommar åt bilsemestrarna jag aldrig glömmer. Och Camilla har mejlat in om sin semester hon aldrig kommer att glömma. Det var när hennes man hade läst om en fantastisk liten genväg på deras Europasemester med husbil, där även deras bästa vänner med husvagn också åkte med. Och de svängde då av motorvägen, och Camilla beskriver att först blev vägen lite smalare, okej. Sen blev det grus. Sen blev den ännu smalare och till slut mötte vi en traktor. Och ja, husvagnen bakom våran husbil, hur skulle vi vända? Det tog ju oss alltså en timme att kunna backa och vända. Och ja, en meter i taget, men hennes man upprepade: det här brukar ju aldrig hända. Och sen när de väl kom ut på motorvägen igen så tittade hon på klockan. Den här genvägen hade alltså tagit 2 timmar och 40 minuter extra. Och det bästa, skriver Camilla, det är att hennes man fortfarande kallar den där vägen för genvägen. Ja, så kan det vara. Det är härligt ändå. Men, eller vad säger vi? Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Här kommer en annan man, Ghost.

Aerosmith, en tidig sådan, Dream On, och det här var ju debutalbumet, och det är många som inte riktigt känner igen Steven Tylers röst, men det beror ju på att pojkstacken var ju så ung, vi snackar 1973 där alltså. Tack snälla du för att du har hängt med mig, Nina Söderqvist, den här morgonen. Nu är det dags för mig att lämna över till Nicke Borg.

0: som kommer att ge dig rockåret. Ni ska också prata om en massa grillsmaskigheter, vet jag, för vår grillmästare Dagge kom ju in i studion också. Och så hoppas jag att du och jag, vi hörs och hänger igen imorgon. Klockan 06 är jag tillbaka i studion. Och jag tänkte vi skulle prata om det bästa och sämsta med din granne. Det här kan ju bli hur kul som helst. Maila in det bästa och det sämsta med dina grannar till nina@rockklassiker.se. Ha nu en fortsatt underbar onsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels mulet väder i stora delar av landet med regnskurar på flera håll. Men i Götaland blir det sol främst i Skåne och längst med västkusten. Men framåt kvällen blir det växlande molnighet även där. Och det blir uppemot plus 21 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: God förmiddag och tack Nina för den här morgonen. Nina Söderqvists sommarmorgon är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men vi kör ju sommartid här på Rockklassiker. Det har du väl inte missat nu mitt i juli här klockan 10. Så drar jag Nicke Borg igång och det har klockan slagit nu. Jag säger god förmiddag, men du som lyssnar på Rockklassiker, du vet ju vad som händer klockan 10.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Precis, då är det dags för rockåret och det kör vi på denna sommar också. Så vi börjar helt enkelt med rockåret. Det första som händer när jag hoppar in här i studion och vi ska nu till 1981. Vad har Judas Priest gemensamt med Ibiza? Ingenting tänker du kanske. Jo, men den här plattan som släpptes 1981, Point of Entry som den heter, är ju faktiskt inspelad i en klassisk studio som heter Ibiza Sound. Och var ligger den? Jo, den ligger såklart i, eller på Ibiza, om man nu säger det, som tillhör Spanien, denna partyö. Mycket britter brukar åka. Förr i tiden så var det ju väldigt populärt för UK-medborgare att festa på Ibiza. Och en av singlarna ifrån Point of Entry heter Heading Out the Highway. Och den ska vi börja med idag, året då MTV landade och sedan blev historia. Många bandbreakare genom MTV, men inte riktigt Judas Priest här i alla fall. Heading Out the Highway, först ut i rockåret idag som alltså är 1981.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts. Jag skojade om spelningen Joan Jett gjorde i Stockholm. Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Det var väl inte 1981, men hon öppnade i alla fall med I love rock and roll. Och det var typ den enda låten folk var där för att se. Så att då tänker man så här, kanske hade det varit smart för av henne att köra den som extra nummer i alla fall i slutet på konserten. Den gick ganska mycket folk då efter. Var du på den här konserten? Jag tror den var på Johanneshov. Men jag kan inte komma ihåg om hon var förband till någon eller vilket år det var. Du får gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se. I love rock and roll släpptes i alla fall 1981 och det som har varit dagens rockår. Ebba Grön, mamma, pappa, barn fick du innan dess och Heading Out the Highway. Judas Priest först ut i rockåret idag. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu har man skulle få AC/DC, Europe och Nazareth bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa VINN.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

min karriär som rockartist så har jag gjort väldigt många konstiga uppträdande, framförallt när det handlar om tv. En av mina märkligaste spelningar jag har gjort, det var som soloartist, fast då hade jag också ett band med mig i och för sig. Det var på Niklas Wahlgrens tak. Jajamensan, han var gift med Bagge där, Laila Bagge, så hade de någon tv-show som gick på Femman, tror jag. Hemma hos dem, kommer inte ihåg vad den hette väl sådär, Hemma hos Bagge Wahlgren eller någonting. Och då hade de artister där som skulle sitta och hänga i deras soffa lite grann, och så skulle man uppträda. Så då riggade vi upp verkligen så uppe på deras tak. De bor ju rätt, eller bodde då rätt fint där. Jag vet inte om någon av dem bor kvar i den där villan. Men då spelade i alla fall uppe på taket. Och så var det bland annat Edvard Blom. Och tror jag Robert Aschberg som var också med som gäster där. Så de stod på gräsmattan och diggade när jag stod uppe på Niklas Wahlgrens tak och lirade End of the Rainbow, en Nicky Borg Homeland-låt. Väldigt märklig grej. Varför pratar jag om det för idag? Jo, för idag fyller han faktiskt år. Niklas Wahlgren är 61 bast idag. Så stort grattis på din dag.

0: din telefon, ha ljudet på såna här saker så du inte missar detta. För om du blir uppringd av våran vinnarambassadör i sommarvalvet här på Rockklassiker och får frågan då hur mycket pengar finns det i valvet, och säger du 503 840 kronor. Sen är pengarna dina! Va? Vilken grej! Tänk att börja helgen på det sättet, över 500 000 kronor rikare. Så skicka sms ett vind 72104, det kostar 19 kronor och de har svar 18 för att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Jag satt i en låtskrivarstudio för 2 veckor sedan ungefär. Min manager var med på ett hörn där. Och han kommenterade någon gång mitt in i processen där att det skulle vara lite mer CZ Top. Om man tänker Sharp Dressed Man. Ja, det behöver inte bli orolig. Jag tror inte att det nya Nicky Borg låtarna som förhoppningsvis kommer nästa år kommer låta som CZ Top. Men det är ju inte speciellt dåligt att referera lite grann till CZ Top. Och då kommer jag tänka på en annan kul grej. Jag gjorde mitt första rep med det här bandet jag satte ihop som ska ut och köra Backyard Babies låtar till hösten här. Vi repar i Töreboda av alla ställen i hela världen. Och då fick vi låna en replokal av ett riktigt sydstadsrockband där. Och då hängde det en stor fet affisch på CZ Top. Det första man ser när man kliver in i den här replokalen tänkte jag så här, det här är bra grejer. Alltså kan man kika på CZ Top medan man står och repar. Då kommer det låta bra. Och på tal om att låta bra, här har du Metallica, Sad But True. Klockan är strax efter 11. God förmiddag.

0: Born to Run, Bruce Springsteen på Rockklassiker. Mitt i sommaren, Nicky Borg heter jag. Hoppas att du har en bra onsdag idag. Hoppas att du har semester med knägare på. Så ska du fortsätta lyssna på Rockklassiker, för här ska jag se till att det blir en riktigt bra dag. Men planerar du en grillfest till helgen eller kanske redan ikväll och du känner dig lite oinspirerad, eller kanske behöver helt enkelt bara tips och tricks som man kan använda sig av för att bli en riktig grillmästare, då ska du hänga kvar här på Rockklassiker, för snart är det dags för dagens grilltips.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Is This Love, Whitesnake, här på Rockklassiker. Och det är mycket kärlek man måste ge maten man slänger på grillen. Man måste ge hela liksom grillningen kärlek. Vad pratar jag om egentligen, tänker du kanske? Jo, det har blivit dags för det här, för klockan är 11:30.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Nu välkomnar vi våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström till Rockklassikers studion onsdag idag mitt i veckan. Och som jag sa förra veckan, det är ju redan nu man måste börja förbereda sig om man ska få en riktigt bra grillhelg, eller hur?
2: Mm, så är det, så är det.
0: Veckans tema är frukt och grönt. Vad ska du tipsa om idag?
2: Jag tänker så här, majs äter ju alla nästan, grillad majs som tillbehör. Men någonting som är riktigt gott är att du liksom smälter massor med smör med salt och pressad vitlök. Och sen så när du har grillat din majs, då rullar du i det här smöret. Och sen så har du även gjort en liten skål med riven parmesan eller riven gruyèreost. Rullar det i den här och sen så har du över massor med hackad persilja eller hackad gräslök. Så det är ju så sjukt bra kombo.
0: Det värsta med de här grill och de här grilltipsen ska jag säga, det är att jag blir så fruktansvärt hungrig hela tiden varje dag. Jag kan inte gå och käka lunch riktigt än. Men vi kör imorgon igen samma tid, Dagge. Tack för idag.
2: Tackar.

0: Okej, igår så pratade jag inte någonting om Taylor Swifts bröllop. Men nu kan jag inte hålla mig. Jag måste säga en grej till som jag läste. För det var ju inga paparazzis, inga fans, ingenting har läckt från det här bröllopet. Man vet ingenting egentligen. Man har inte sett en enda jävla bild. Det är ju helt otroligt. För det var ju 1000 gäster ska tilläggas inne på Madison Square Garden. Så ingenting har läckt alltså. Jävlar säkerhet. Alltså tror jag det. Så stängde jag 4 kvarter runt Madison Square Garden under det här bröllopet. Men i alla fall, ett utav... en säker källa säger att när de gick ifrån vigseln då genom gången då bland folket här, så gick de ut till en Guns N' Roses låt Taylor och Travis, och då blir man ju sjukt nyfiken som både ett stort Guns N' Roses fan och ett Taylor Swift fan. Vilken låt då? Jag måste veta. Kan det ha varit November Rain kanske? Nej, men den känns så lite... Nej, det kan ju inte ha varit en upptempo låt. Ja, det där kommer väl säkert dyka upp vilken låt det var.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: äntligen låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classicer.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Idag tänker vi extra mycket på alla som har jobbiga allergier. Eller ja, alla allergier är väl jobbiga i och för sig, men man kan ju lida av dem mer eller mindre. Idag är det nämligen världsallergidagen, World Allergy Day. 8 juli varje år infaller den, och det är Världshälsoorganisationen som har instiftat denna för att öka den globala medvetenheten om allergier, astma och relaterade sjukdomstillstånd. Min tjej är riktigt glutenallergisk, celiaki, bland någonting heter det. Alltså, inte så här trendigt, gillar inte gluten, utan det blir inte bra alls. Hon blir faktiskt väldigt sjuk om hon får i sig gluten. Och det kan ju vara ett problem. Man tänker så här, när vi var ibland ute på turné för om man är i något land där det inte finns så mycket glutenfria alternativ, till exempel. I Sydeuropa så gillar man ju att käka mycket bröd och så vidare. Tänk på alla allergiker lite extra idag på Världsallergidagen.

0: Mötley Crüe är på gång igen och lirar, och Nicky Six sa bland annat på sociala medier att han firar 4th of July genom att uppträda på en cool festival, och det gjorde de också och spelade Take Me to the Top, den gamla Mötley Crüe-dängen, första gången på 42 år. Så länge som man lirade den live alltså. Nej, vilken turné kan det vara på? Då kan jag inte ens räkna. Så här mitt i sommaren. Men ja, meningarna går ju isär huruvida det låter när Mötley Crüe ges ut på en ny sommarturné med festivaler och sådär. Jag tycker man kan bara lämna den diskussionen alltså. Låt dem hålla på om de tycker det är kul. Det är ju ändå som sagt varje person som beslutar själv om man vill betala och lägga pengar på att se de här gamla banden eller inte, eller hur? Iggy Pop ska du få alldeles strax. Det blir också Slade och Bruce Springsteen, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa VINN till 72104.

0: Tipset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
0: Det här

Sveriges mysigaste och coolaste och kanske skogsigaste, kan man säga så ens? Nej, kan man inte. Skogsröjet i alla fall, skulle jag säga. Det är den festivalen som har fått de här olika namnen. Jag har varit där flera gånger, ligger i lilla Rejmyre, mitt ute i skogen där och utanför Norrköping. Och jag kan bara hålla med, det är en skitcool festival som faktiskt bara växer och växer för varje år. Nu är det 30 juli till 1 augusti och vi har headlines som bland annat Yngwie Malmsteen, Doro, Starship och så vidare. Och så våran allas Erik Grönvall är där på plats också. Vill du gå på den här festivalen och ta med dig en kompis, så ska du lyssna på Micke Dahl i eftermiddag. Tre intron på 30 sekunder. Det är då du kan vinna 3 dagars pass till skogsröjet nu i slutet på juli.

kära radio- och poddkollega Janne Innanfors. Han har nyligen slått klackarna i taket med sungen på Time to Rock, och nu är han väl på någon semester, tror jag, någonstans. Men snart tillbaka här i studion, för vi ska dra igång våran podd mycket tidigare än vad vi hade tänkt. Den sjätte säsongen av Minnesluckan då har premiär den 27 juli. Varje måndag

0: släpper vi ett nytt avsnitt av våran podd. Men vi brukar ha ganska långa sommaruppehåll. Men inte denna sommar, minsann. 27 juli alltså, då är vi tillbaka med Minnesluckan. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Minnesluckan podd. Eller så kan du mejla nickatrockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se och berätta stories om du vill ha dem upplästa i Minnesluckan. Det är sånt vi brukar göra mot slutet av podden. Men det kommer bli riktigt kul att vara tillbaka igen med Janne i poddstudion. 27 juli alltså, säsongspremiär för Minnesluckan säsong 6. Missa inte det. Och podden, ja, den hittar du på Podplay och där andra poddar bor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

rockklassiker att lyssna på. Jag heter Nicky Borg och jag och alla andra Rolling Stones-fans är ju väldigt exalterade. Just nu på fredag släpps Rolling Stones Foreign Tongues. Är det den 25:e studioplattan? Ja, nu kanske jag får med lite osanningar här. Jag måste kolla upp det där. Tillbaks i alla fall med ett nytt album. Rolling Stones helg kör vi här på Rockklassiker för att hylla detta såklart. Massvis av de nya låtarna och Rolling Stones historier får du hela helgen här på Rockklassiker med start redan på fredag då. Och chans att vinna massa fina Rolling Stones prylar. Så det här får du inte missa som Rolling Stones helg bara på Rockklassiker när vi firar Rolling Stones nya album Släpp på fredag alltså.

0: Bandet Hetfields. Ibland kan man nästan tro att det är Metallica när man tittar på dem. För sen de ska vara med på Tribute to Rock. Det ska prata mer om imorgon. Rockklassikers Tribute to Rock drar igång. Vi startar i Kungsträdgården nu sista helgen i juli. Det kommer bli riktigt roligt. Jag finns på plats där. Är du i de krokarna runt om i Stockholm, du vill kanske hälsa på i storstan och semester här, inte vet jag, eller så bor du i Stockholm, då måste du komma förbi. Sen är det Göteborg, Skellefteå, Malmö och Karlstad. Tribute to Rock alltså. En turné i augusti med massvis med bra tributeband.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprättad

Skid Row, 18 Alive här på Rocky Classic. En riktigt bra konsert. Sommar har vi ändå 2026. Det är ju fullt med bra festivaler, det vet vi alla. Och sen är det ju riktigt bra arenakonserter och mindre konserter också. Gröna Lund, det är ju skitmycket bra konserter. System of a Down till exempel nyligen, kanske lite otippat, blev ju en enorm fest. Helt slutsålt där på Jordgubben alltså. Jag var ju som sagt och såg Luke Combs i helgen på Ullevi. Det är mera country rock, men ändå. Och Foo Fighters var nyligen här och så vidare. Och jag tänker också på idag på dagen, nämligen händer något väldigt speciellt när det handlar om konserter 2023. Nu får du tänka till kanske. Jo, då var ju Elton John här i Stockholm och spelade två spelningar på Tele2 Arena. Och den andra av dem då var hans absolut sista spelning. Och där var jag, det är helt otroligt. Jag tänkte inte ens på det först när jag fick biljetterna till det här gigget. Han sa ju till sina miljontals fans att they will remain in his head, heart and soul. På scenen där när han slutade sin karriär. Goodbye Yellow Brick Road hette ju Farewell-turnén som han drog igång i USA redan 2018. Och andra natten i Stockholm så alltså blev hans sista spelning någonsin. Det blir nästan lite sentimentala. Vi kör Green Day istället. Holiday här på Rockklassiker. Och det kanske du har just nu. I så fall säger jag bara grattis.

0: Kisper och klassiker, när det är dags för mig, Nicky Borg, att lämna över stafettpinnen till Micke Dahl som håller ställning ända fram till klockan 6 ikväll. Så fortsätt häng här på Rockklassiker. Missa inte att Micke har skogsröjet tre dagars pass för dig att vinna i tre intron på 30 sekunder. Och så massvis av den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen såklart. Så att det här blir en riktigt bra onsdag eftermiddag. Mitt i sommaren kanske har du semester eller är fortfarande på jobbet och knäga på och har en sen semester. I vilket fall så passar Rockklassiker alldeles utmärkt. Och vi hörs igen imorgon direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10. Jag visst, det är sommartiderna här på Rockklassiker. Då hoppar jag in i studion, så ha nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tank.

Ajabaja, det får man inte göra. Judas Priest i rockklassiker. Precis nu när klockan slår 2. Välkommen hit denna onsdags eftermiddag. Om en liten stund ska du få chansen att vinna en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Jag berättar mer om den tävlingen alldeles strax. Ska få Pink Floyd och Guns N' Roses också, men här och nu Evanescence. Tillsammans med Paul McCoy. Bring Me to Life.

0: Välkommen till stationen som ger er den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och här och nu Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Det här är rockklassiker, där det nu är tävlingsdags. Det är dags för dig att vara med och tävla framförallt. En tävling där du kan vinna två fulla tankar till din bil. Kan det vara mer perfekt inför sommarens resor, tro? Nej, jag tror faktiskt inte det. Hör du, ring och anmäl dig nu på 020 410 410. Och det handlar om en introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410. Ring det numret nu. Och du kan få fylla din tank en eller möjligtvis två gånger med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprörd

0: Dancing in the Moonlight, ja. Thin Lizzy i rockklassiker där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och dessutom det här.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Tävlingsdags då, då, och Mats är med. Och Mats, vad gör du just nu?
3: Jag sitter faktiskt i bilen och på väg in och småhandlar lite. Så, men jag ska ställa mig stilla nu så att jag inte blir en fara i trafiken.
0: Ja, men det gör du väl alldeles rätt i, Mats. Du ska nämligen få vara med och tävla om kanske då fylla upp bilen en eller möjligtvis två gånger med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, men det väl låter inte helt fel.
0: Då är det så här, Mats. Jag kommer att spela upp ett intro först och då vill jag ju liksom veta från dig då, efter lite betänketid som du får också, vad heter gruppen och vad heter låten? Och klarar du det första, då säger jag kvitt eller dubbelt. Då får du välja själv. Antingen så chansar du på ett intro till. Då kan du vinna två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Men missar du intro nummer två, då har du ju ingenting alls, Mats.
3: Nej, jag är medveten om det. Och men det går inte att låta bli den där utmaningen med kvitt eller dubbelt.
0: Du ska klara första först, eller hur?
3: Jag vet.
0: Ja. Hörru du, vi kör igång, Mats.
3: Japp,
0: och då säger jag så här. För en full tank med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen och vad heter låten? Och tänk på att du får lite betänketid när intro till slut också.
3: Run, run, run.
0: Vet du vad, vi startar jag betänketiden i alla fall. Så kan vi prata under den istället. Ja, men det alltså det, jag trycker på den här också. Ja, det där var ju skitenkelt för dig där.
3: Ja, den var lätt, men en sån till, tack.
0: Ja, du. För jag ställer ändå frågan, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, jag dubblar, jag har inte att förlora.
0: Du dubblar för två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen och vad heter låten? Och betänketid får du efter den här också, om du nu behöver det. Ja. Där startar betänketiden, Mats.
3: Ja, det var ju det jag visste, det känns ju så bekant, men jag kommer inte att kunna verka fram det.
0: Det betyder ju då att nu får du inga applåder av mig, utan nu får du bara så här, åh, synd om dig faktiskt, som missade den första fulla tanken. Rätt svar på den här var ju U2 och Angel of Harlem.
3: Ja, visst fan var det det.
0: Men friskt vågat hälften vunnit. Jag har ingenting vunnit förresten, ska jag väl vara ärlig och säga.
3: Nej, men jag har inte förlorat någonting heller, så det var trevligt.
0: Det är sant, Mats. Du, tack så mycket för att du var med och tävla. Ha en skön sommar och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
3: Tack själv.
0: Hej på dig, Mats. Tack, hej, hej, hej. Och varje vardags eftermiddag under hela sommaren så har du också chansen att få vara med i den här tävlingen. Ny chans alltså imorgon. Typ sådär kvart över två säger jag till att det är dags att ringa in. Jag bjuder på Bruce Springsteen här. Det här är Cover Me i Rockklassiker. Välkommen hit.

0: Ozzy Osbourne ylar. Här är Rockklassiker 17 minuter före 3. Bark at the Moon. Kanske du får yla av glädje på fredag eftermiddag. För då ska pengarna i sommarvalvet ut. Det ligger 503 840 kronor i valvet. Och de här pengarna kan du vinna på fredag eftermiddag. Ska du ha en chans att vinna, ja, då behöver du skicka ett sms till att börja med ordet vinn till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn och du ska ha fyllt 18 år. Sen behöver du också sitta redo vid din telefon efter klockan 3 på fredag eftermiddag. För är det så att vår vinnarambassadör ringer dig, då gäller det att du svarar också. Och framförallt svarar 503 840 kronor på frågan som du kommer att få, hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Så in med ett sms nu. Du måste få in det före klockan 3 på fredag. Vinn i ordet 72104. Där har du numret.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och varmt välkommen hit och dags för det här nu.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Precis, tre låtar har jag plockat ut från ett specifikt år. Det året då Mats Wilander, blott 17 år, blev den yngste någonsin att vinna de öppna franska mästerskapen i tennis. Men det var också det året den här filmen hade premiär i Sverige. It is bon home. Är det ena chans att telefonera? Japp, superfilm alltså. Tittar man på den idag, då gråter man. Det är en sak som är säker. Och gråta, det kan man också göra när man går på bröllop. Och bröllop ska det handla om nu faktiskt. Och inspirationen enligt en ganska nygjord intervju med Billy Idol var till den här låten. Det var ju att hans syrra gifte sig och var gravid. Och när man gifter sig och är gravid så kallas det oftast för en shotgun wedding. Det vill säga man ska hinna med det innan det är dags att föda. Det är dags för första låten ut i topp 3 klockan 3 det här året. Året är alltså 1982.

0: 44 år sedan. Iron Maiden släppte The Number of the Beast. Topp 3 klockan 3 den här eftermiddagen har fokuserat alltså på 1982. Vi hörde ju Survivor däremellan också med Eye of the Tiger och allra först ut Billy Idol med White Wedding. Och imorgon, vi är tre rycket, dags för en ny topp 3 klockan 3.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till

0: Gratis-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rumors spreading round, your life takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Metallica och deras fantastiska version på den här gamla låten Whiskey in the Jar, 4:04 klockan. Välkommen till Rockklassiker! En liten whiskypinne står ju ibland uppställd bredvid grillen när man ska grilla. Och jag vet att det är många som grillar året runt, men jag tycker nog ändå att sommar och grillning är den perfekta kombinationen. Så pass bra så att 11:30 varje dag så bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och så har du också varje vecka chansen att vinna ett presentkort på, lyssna här nu, 2000 kronor från City Gross för att fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Och vill du vara med och tävla om detta? Det kanske är du som blir vinnare på fredag. Ja, men då ska du gå in på rockklassiker.se. Gå in där och anmäl dig. Och då ser du som vinner detta presentkort på fredag. Lycka till! Rullar vidare med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen här och nu. Alice Cooper och Meatloaf på gång strax. Men Joan Jett and the Blackhearts, som gjorde succé på Sweden Rock Festival. Här med I Hate Myself for Loving You. Så kan man känna en bara.

0: Man Behind the Mask. Alice Cooper i rockklassiker. Och en annan sak som är tillbaka, det är sommarvalvet. Vi har ju fyllt på valvet. Nu på fredag kan du vinna 503 840 kronor. Detta genom att skicka ett sms till att börja med ordet vinn till nummer 72104. När du har gjort det så har du också chansen att på fredag eftermiddag efter klockan 3 bli uppringd av vår vinnarambassadör. Och då gäller det att ha råkoll på den exakta summan. 503 840, skriv ner detta någonstans, eller som jag brukar säga, rista in det i bordskivan. Kan vara värt det. Du kan köpa ett nytt bord sen kanske. Hörru du, 19 spänn kostar sms-et och 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Men sommarvalvet alltså, pengar ska ut på fredag eftermiddag. 503 840 kronor, där har du summan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under senet middagen och kvällen nu så bjuds det på mestadels uppehållsväder i både Götaland och Svealand. Det kan också beskriva det som växlande molnighet och temperaturen någonstans mellan 14 och 20 plus grader. Medan det i norr blir en hel del regn och lite svalare också, 11 till 15 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. These mist-covered

0: Barnabas.
1: Ja, så länge man inte kör bil så kan man i alla fall sitta och blunda och bara njuta av den här låten, Dire Straits Brothers in Arms. Du hör den här proklassiker, 3:03 är klockan. Ett annat stort band är Rolling Stones. De släpper ju sitt 25:e studioalbum nu på fredag, Foreign Tongues. Kan du tänka dig, från och med fredag och hela helgen, då kommer vi att premiärspela de nya låtarna från den här plattan. Så missa inte det alltså, på fredag till och med söndag. Då kör vi faktiskt en helt jädra grym Rolling Stones-helg. Men bara på rockklassiker.

0: George Thorogood and the Destroyers. Bad to the bone, kvart över fyra. Om en liten stund, dags för dig att ringa in till mig på 020-410-410. Ta chansen att vinna festivalpass. Tre dagars festivalpass till och med till den fantastiska festivalen Skogsröjet. Tre intron på 30 sekunder heter tävlingen. Knäcker du alla mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar, då har du två stycken festivalpass till Skogsröjet. Lycka till!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: sällan pengar pratar till mig. Det rinner iväg från mig, det gör de. AC/DC Money Talks, 16:30 är klockan. Varmt välkommen till Rockklassiker denna onsdags eftermiddag. 17 dagar kvar till lön.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, fast innan dess kan man ju få åka till Skogsröjet och kolla in till exempel Yngwie Malmsteen, Starship, Erik Grönvall, Alien Ant Farm, Doro med flera. Två stycken tre dagars pass kan du vinna om du är med och tävlar hos mig nu. 020-410-410. Knäck mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar. Och två stycken tre dagars pass till Skogsröjet är dina. Ring nu!

0: Är det inte alltid så? One way or another. Blondie hade rätt redan på sin tid. 8 minuter efter 4:30 och klockan runt blir denna onsdags eftermiddag. Det här är rockklassiker och tävlingsdags.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Mm, du kan ha med dig följande ord: att söka vård i tid kan rädda livet. Camilla, välkommen till rockklassiker.
2: Tack snälla du.
0: Nu har vi flyttat ifrån Stockholm ner till Landvetter och jag vet Camilla, du är så oerhört sugen på att gå och se skogsröjet, va?
2: Ja, men jag är det. Jag är övertaggad kan jag säga.
0: Vad är det som lockar mest då? Det är hela festivalen eller någon speciell artist?
2: Hela festivalen måste jag säga. Sen Aventage vill jag se, fantastiska. Ja. Erik Grönvall.
0: Ja, misstänkte det.
2: Mm. Yngve Malmsteen. Mm. Vad fan, det är ju hela reportaren är tipptopp.
0: Och så gamla Starship dyker upp där också. Det är lite spännande också. Hörru du, då är det tre korta intron och tre korrekta låttitlar som står mellan dig och två stycken tredagarspass till skogsröjt. Ska vi köra?
2: Kör på, gör det då.
0: Jag vill ha låttiteln innan intro till slut. Ja. Camilla Landvetter för skogsröjt. Här kommer intro nummer ett, varsågod.
2: Born in the USA.
0: Okej. Nummer två, vad kan det vara? Det har med en metall att göra.
2: Iron Man.
0: Okej, och

0: Vänta.
1: Ja, men färg svart att göra.
0: Back in black.
1: Du har du redan listat ut att du har 3 av 3, eller?
0: Nej, jag hoppas.
1: Ja, det är klart, Camilla. Fortsätt att jubla nu. Du har vunnit 2 stycken 3-dagarspass till Skogsröjet.
0: Tack.
1: Kan vara den gladaste vinnare jag har haft ever i den här tävlingen på 7 år.
0: Gud, tack. Tack för det här. Jag känner tårarna kommer nästan nu.
1: Ja, jävlar. Men du, torka dem ordentligt innan du kör då, så att du inte kör av vägen. Va? Nej.
0: Det ska jag göra.
1: Du, Camilla, grattis till detta. Det här dyker upp i en brevlåda där och dig inom kort. Ha det så kul. Tack för att du lyssnar och en trevlig sommar.
0: Samma
1: till
0: det, och tusen tack igen.
1: Hej på dig. Hej då. Camilla som vann 2 stycken 3-dagarspass alltså till Skogsröjt. Du kan också vinna. Då får du vänta till imorgon ungefär vid 16:30. Det är dags för nästa omgång.

0: No One Like You, Scorpions, Talisman för det, I'll Be Waiting, och så Camilla Landvetter som tog 3 av 3 när det gäller 3 intro på 30 sekunder och få besöka Skogsröjet så småningom. Du hänger kvar på rockklassiker och njuter av Queen, Ram Jam och självaste Kenny Loggins om en liten stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det som är kvar av eftermiddagen och kvällen bjuder på mestadels uppehållsväder i både Götaland och Svealand. Lite småsvalt kan man säga, 14-20 plus grader. Norra delen av landet får mestadels mulet och en hel del regn och temperaturen håller sig runt 15 plus grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

Kenny Loggins Danger Zone, det här är rockklassiker, mer än bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Har du koll på att jag, Micke Dahl, varje vardags eftermiddag ungefär 14:15 säger till dig att det är dags att ringa in till studion. Om man då vill vara med och tävla om två fulla tankar till sin bil. De här tankarna kan man få fylla upp med Q-Stars tankningsapp. Ta chansen vet jag. Ungefär vid 14:15 imorgon då säger jag att det är dags att ringa in igen. Två fulla tankar. Kan det räcka 1,000 miles, Montro? Jag vet inte. Hit i alla fall, här är rockklassiker. Är det dags för nu?

0: Onsdag, sen eftermiddag på god väg mot kväll och Led Zeppelins Kashmir i rockklassiker så här på världsallergidagen. Är det någon mer än jag som känner av det här med gräs och gråbo lite extra mycket just nu? Jävlar, känner jag. Jag tycker ändå att jag har käkat medicin sen någon gång i februari faktiskt för att bygga upp något slags försvar. Men vissa grejer kan man tydligen inte försvara sig emot. Så är det. Man får lida ett tag till. Det är bara att stå ut. Finns det de som har det värre? Whitesnake, Offspring och JJ Cale ska du få njuta av alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa

0: Premiumsmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Vi har ju ett sommarvalv. En Pro Klassiker som ska öppnas nu på fredag. Och i valvet ligger 503 840 kronor. Pengar som kan bli dina. Men då får du börja med att skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn. 18 år ska du ha fyllt också. Och så ska du sitta redo vid telefon efter klockan 3 nu på fredag alltså. Blir du uppringd och får frågan på hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet, så är det exakta svaret, det svar som ger dig pengarna, 503 840 kronor. Ska jag ta det igen? 503 840 kronor. Lycka till!

0: tittar ut genom studiofönstret och konstaterar att fasiken, ska det börja regna idag igen när jag ska cykla hem precis? Ja. Återupprepa det som min mamma alltid sa.
1: Spelar det någon roll? Du har inte gjorda socker ändå. Då.
0: Så var det. Eurythmics här och nu är rockklassiker Thorn in My Side. Jag och Micke Dahl packar ihop trunken då och beger mig hemåt. Du hänger kvar på rockklassiker och tar del av 4 timmar sportsnackskväll här på rockklassiker. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM och Wimbledon. Där har du 2 huvudämnen som du får njuta av. Om en liten stund så hörs du och jag igen imorgon efter 2.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men imorgon så tycker jag i alla fall att det är en betydligt behagligare väderkarta att titta på. För det blir faktiskt idel ädel sol i stort sett hela landet utom allra längst uppe i norr. Och där blir det som svalast också. Det håller sig någonstans mellan 13 och 16 plusgrader. Övriga delar av landet får någonstans mellan 18 och 22 grader varmt. Tackar, tackar!
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker! Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Janne Innanfors och Daniel Kristiansson. Och det gick till straffar igår mellan Schweiz och Colombia. Det älskar du, Janne.
1: Ja, straffar är alltid kul när man inte hejar på laget. Gör man det, då är det fruktansvärt.
2: Jag älskar straffar. Jag tycker det är så otroligt fint spänningsmoment, men jag tycker synd om de som missar.
0: Men några straffar behövdes knappast i matchen Argentina-Egypten.
2: Nej, det krävdes en stark domare. Om man nu var så stark, det vet jag inte, men Argentina och Messi, stark seger med 3-2. Vilken dramatik.
0: Om en liten stund ska vi prata med Hasse Backe om det som hände i fotbolls-VM igår.

0: Där är Sportsnack på rockklassiker och bara om en liten stund så får ni höra Hasse Backe om fotbolls-VM och läget där.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Sportsnack är med Lotta Bromé, med Janne Innanfors och med Daniel Kristiansson. Vad tyckte du om matchen igår? Schweiz mot Colombia.
2: Schweiz mot Colombia. Många tycker den var ganska tråkig, men jag tycker den var... Jag blev lite förvånad över mig själv faktiskt. Jag satt och tyckte jag njöt lite av första halvlek, inte minst. Den blev lite sämre, men jag tycker det var en bra första halvlek.
3: Ja, jag tycker tvärtom, den var riktigt tråkig. Första halvlek kollade jag på soffan och sen gick jag till sängen andra halvleken och där somnade jag ju till och sen vaknade jag när, just när den avgörande straffen skulle slås.
2: Ja, väl tajmat.
1: Annars hade du behövt sitta där i 90 minuter 0-0.
3: Ja.
1: Ända fram till straffarna, då var de tvungna att göra mål på varandra. Vi ska dock koncentrera oss på den andra matchen, Argentina mot Egypten, och undrar vad Hasse Backe, vad tycker du om denna match?
4: Det blir ju en matchbild som är förväntad liksom. Argentina stångas, men är ju offensivt känns de ju helt impotenta egentligen. Nästan fram till bytet där Lautaro Martinez och Nico González kommer in, där man balanserar upp det till en enorm offensiv då. Då börjar det ju hända lite grejer, men man var ju jättesvaga. Man tar inte fram några, tycker jag, egentligen 100-procentiga målchanser. Och Egypten var jättevassa i sitt kontringsspel, men det är ju också att Argentina liksom klarar inte av att balansera och ha ett kontringsskydd liksom. Att när vi förlorar bollen att ha en viss balans, utan det var ju autobahn för Egypten när man väl vann bollen i kontringen.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker. Om en liten stund ska vi ge dig dagens tre heta.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag började varmare luft strömma in över södra Sverige. Detta betyder att imorgon så blir det mestadels uppehållsväder samt gott om sol, även om då en svag front med tätare moln rör sig in västerifrån under morgondagens kväll. På många håll ser temperaturen ut att nå mellan 20 och 25 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig, Lotta Bromé.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Och då undrar man ju allra först då, Janne Innanfors, vad har du hittat för match?
2: Ja, men det är ju kval nu till Champions League inom fotbollen också, och där är det Petrokub, ett lag från Moldavien mot Ignacia som är från Albanien, och Petrokub tror jag faktiskt kommer att vinna den här matchen. Det är ett återkommande lag i Europas kvalspel. De brukar också vara betydligt starkare hemma än just borta om man har hemmaplan här ikväll, och i och för sig är det mot Albaniens mästare, men jag tror att man kammar hem den här vinsten just idag.
3: Då går det till Conference League-kval i Europaspelet. Differdange 0-3 som de heter, från Luxemburg mot finska Ilves. Ilves har ju större framgångar genom åren, även om finska lag är lite sämre än man blickar tillbaka för 4-5 år sedan. Men det är ju dubbelmöten som gäller. Det är Differdange hemma, och jag tror att Differdange absolut kan besegra Ilves i en målsnål tillställning just i det här mötet. Men sen tror jag att Ilves över två matcher så tar sig finländarna vidare.
0: Och jag håller mig till då en av de heta kvartsfinalerna som kommer imorgon kväll 22.00, är det dags för Frankrike att möta Marocko. Och det här kommer bli en jämn tillställning och inte alls lika överlägset Frankrike som många tror. Jag tror att det går till förlängning faktiskt. Jag tror på ett oavgjort resultat när vi har spelat 90 minuter och sen avgörs det i förlängningen. Till vem? Det återkommer jag om imorgon när jag har tänkt lite mer på den här matchen. Men ett oavgjort resultat i alla fall, när visslan ljuder efter 90 minuter.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker och om en liten stund ska du få höra Hasse Backe och vad han tror. Är det FIFA som fixade att Argentina kunde slå Egypten till slut?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Igår så vann ju då Argentina över Egypten efter en dramatisk match. Egypten hade ju 2-0 och det var ett 2-0-mål som först dömdes bort. Sen gjordes ytterligare ett 2-0-mål, men sen vände Argentina då i slutet av den här matchen. Och det har gjort att en del konspirationsteorier är i sving. Var det i själva verket FIFA som gjorde allt detta? Och givetvis har det sin början med den här amerikanska spelaren som fick ett rött kort. En avstängning som sen hävdes efter det att president Trump ringt till Dani. Hasse Backe, vad säger du om alltsammans?
2: Ja, det är helt fascinerande. Det är helt fascinerande liksom. Allt startar ju givetvis, som du säger, med Balogun och upphävelsen av det röda kortet och en sån här löjlig hänvisning i för sig till reglementet paragraf 27 där att okej, du får sköta det ett år, va? Så tar vi bort det här röda kortet tills vidare. Men det är klart, man tappar ju all trovärdighet fullständigt. Man skjuter sig själv i foten och det här kommer ju att eskalera nu mer och mer. Och ja, Frankrike vill ha bort gula kortet för Olise. England lika så kommer att klaga. Vem var det som rök där på?
3: Kwanzaa, ja.
2: Kwanzaa ryker på rött, va? Mm. Och alla kommer ju nu efterhand här bara att skicka in och det drar det vidare till kaos med mera. Det kommer ju aldrig kunna behandlas inom tiden för VM. Men just det här att FIFA tappar all trovärdighet och skjuter sig själva i foten. Det är liksom, det här är inte bra för fotbollen.
3: Får jag bara fråga, Hans, du som varit med så länge också. Jag kan i alla fall tappa lusten för fotboll emellanåt när det är så mycket runt omkring som sker. Till exempel, det är ett bra exempel under VM här. Hur känner du som fotbollsälskare?
2: Alltså jag tror inte jag tappar lusten liksom.
3: Alltså kring någon match lite här och där tänker jag mer.
2: Nej, men jag tänker vidare. Precis. Ja, men det gör jag nog. Jag tror inte jag hamnar liksom att jag, nej, nu skiter jag och tittar på den här matchen eller kommande match. Där har jag nog ännu inte hamnat, även om jag kan tycka att de skjuter sig själva i foten och tappar trovärdighet. Jag kommer nog inte, jag fortsätter att titta. Det kanske är superego att göra det, men det, nej, det där kan jag inte lägga åt sidan. Men jag behöver liksom inte engagera mig för mycket i det.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker och alldeles strax ska jag, Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors prata om matcherna igår. För det finns ju en hel del att säga både om Argentina, Egypten och Schweiz mot Colombia.
1: Och Messi gjorde ett rekord som man inte vill ha.
2: Och Schweiz var bra.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsanläggning.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors. Och det blev ju straffavgörande till slut då mellan Schweiz och Colombia. 0-0, en match som jag tyckte var tråkig, som Janne tyckte var tråkig, men som du älskade.
1: Nej, inte älskade, tar i Lotta. Men jag tycker att första halvlek var klart bra. Alltså. Det var ingen snack om det. Det var bra 0-0 halvlek tycker jag. Sen tänkte jag på straffarna när Arkan gick fram som missade EM24. Kommer missa igen.
0: Man tänker, man känner
1: lite så, även om man är säker spelare, så sköt han högt över dessutom.
2: Ja, det var ju en XG på näst sämst under hela VM.
1: Ja, var en bra match, Janne. Bra första halvlek. Resten var sämre, sen blev det spänning.
0: Men däremot matchen mellan Argentina och Egypten var ju väldigt bra. Och Egypten chockade ju då med ett ledningsmål ganska tidigt i den matchen.
1: Nära straffar blev det också där. Men 0-1, 0-2 blev 1-2, 2-2, 3-2.
2: Tredje matchen under VM-sammanhang där man vänder 0-2 underläge, så det var riktigt snyggt gjort. Och Messi fick ett rekord, ännu ett rekord, ett sånt man inte vill ha. Han blir första spelare som missat 2 straffar under ett VM-slutspel.
1: Men han är häftig att se efter, häftig han inte, men han skakade av sig ganska fort, känns det som, eftersom han har gjort det förr. Så att det är bra att en rutinerad spelare och inte en ung spelare missar i det här läget. Men det är klart att Messi tar in de där straffarna, ja, oavsett vad.
0: Man ser ju också hur glad han är för att de kommer tillbaka, just för att det inte blir en Akanji eller en sån som gör att laget inte vinner och går vidare. Det är därför han gråter.
2: Stor fråga då, det som diskuteras väldigt mycket. Var det korrekt att döma bort det här målet som Egypten gjorde till 2-0 innan det faktiskt blev 2-0 när man gick massa sekunder tillbaka i tiden och hittade en frispark?
1: Ja, det var det tycker jag. Det var en stämpling innan.
0: Jag tycker också att det var rätt. Det var bara 17 sekunder och det är inte speciellt långt i fotboll. Så är det. Det här är Sportsnack på Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Sportsnacker och klassiker, och alldeles strax ska vi också lyssna på Hasse Backe då. Han har mer att säga om Egypten, Argentina.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

tributband. Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker. I wanna-

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Sportsnack är det med Lotta Bromé, med Janne Innanfors och med Daniel Kristiansson. Vad tyckte du om matchen igår? Schweiz mot Colombia.
2: Schweiz mot Colombia. Många tycker den var ganska tråkig, men jag tycker den var... Jag blev lite förvånad över mig själv faktiskt. Jag satt och tyckte att den njöt lite av första halvlek, inte minst. Sen blev det lite sämre, men jag tycker det var en bra första halvlek.
3: Ja, jag tycker tvärtom, den var riktigt tråkig. Första halvlek kollade jag på soffan och sen gick jag till sängen andra halvleken och där somnade jag ju till och sen vaknade jag när, just när den avgörande straffen skulle slås.
2: Ja, väl tajmat.
1: Annars hade du behövt sitta där i 90 minuter 0-0.
3: Ja.
1: Ända fram till straffarna, då var de tvungna att göra mål på varandra. Vi ska dock koncentrera oss på den andra matchen, Argentina mot Egypten, och undrar vad Hasse Backe, vad tycker du om denna match?
4: Det blir ju en matchbild som är förväntad liksom. Argentina stångas, men är ju offensivt känns de ju helt impotenta egentligen. Nästan fram till bytet där Lautaro Martinez och Nico González kommer in, där man balanserar upp det till en enorm offensiv då. Då börjar det ju hända lite grejer, men man var ju jättesvaga. Man tar inte fram några, tycker jag egentligen, 100-procentiga målchanser. Och Egypten var jättevassa i sitt kontringsspel, men det är ju också att Argentina liksom klarar inte av att balansera och ha ett kontringsskydd liksom. Att när vi förlorar bollen att ha en viss balans, utan det var ju autobahn för Egypten när man väl vann bollen i kontringen.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker. Om en liten stund ska du få höra hur det lät i Argentina när Argentina gjorde segermålet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker och Daniel Kristiansson, Lotta Bromé och Janne Innanfors. Daniel, alltså som referent, du refererar ju ofta matcher oavsett om det är handboll eller fotboll. Hur mycket har du tagit efter sydländska referenter i det där med att skrika när det är mål?
1: Ja, lugn. Jag skriker sällan, men det här med gol, den är svår, men man får ju liksom ha starka lungor där. Nej, jag tar inte efter så mycket, men det låter ju häftigt ändå. Jag vet, jag minns i Spanien, vet jag, de hade, det har de säkert i Sydamerika också, att de ofta tog in en komiker vid sidan också, så att de skulle lätta upp det lite grann också. Det har jag förstått och hänt också. Men nej, svår på din fråga, Lotta. Är svag på att härma de sydamerikanska och spanska kommentatorerna.
0: Jag tror att den här argentinska kommentatorn, han klarar sig nog på egen hand faktiskt. Räkna bara hur många gånger han skriker mål.
1: Räkna. Tog luften slut.
0: Det tog luften slut. Det låter som man skriker miau mot slutet.
2: Ja, han håller väl på fortfarande där på stadion och står och skriker.
1: Det är intressant, alltså, det är klart att det här kommer från hjärtat när han kommenterar. Men ibland undrar man om de bara lägger på lite extra. Ja. Men det är klart, vi vet hur passionerade de är.
0: Ja, men jag tycker hellre en sån här typ av skrik då än det som man hör från Glenn Strömberg ibland. För då får jag... Så kan det vara också.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Snack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Igår så vann ju då Argentina över Egypten efter en dramatisk match. Egypten hade ju 2-0 och det var ett 2-0-mål som först dömdes bort. Sen gjordes ytterligare ett 2-0-mål, men sen vände Argentina då i slutet av den här matchen. Och det har gjort att en del konspirationsteorier är i sving. Var det i själva verket FIFA som gjorde allt detta? Och givetvis har det sin början med den här amerikanska spelaren som fick ett rött kort. En avstängning som sen hävdes efter det att president Trump ringt till Dani. Hasse Backe, vad säger du om allt sammans?
2: Ja, det är helt fascinerande. Det är helt fascinerande liksom. Allt startar ju givetvis, som du säger, med Balogun och upphävelsen av det röda kortet. De är en sån här löjlig hänvisning i och för sig till reglementet paragraf 27 där att okej, du får sköta det ett år, va? Så tar vi bort det här röda kortet tills vidare. Men det är klart, man tappar ju all trovärdighet fullständigt. Man skjuter sig själv i foten och det här kommer ju att eskalera nu mer och mer. Och ja, Frankrike vill ha bort gula kortet för Olise. England lika så kommer att klaga. Vem var det som rök där på?
3: Kwanzaa, ja.
2: Kwanzaa ryker på rött, va? Och alla kommer ju nu efterhand här bara att skicka in och det drar det vidare till kaos med mera. Det kommer ju aldrig kunna behandlas inom tiden för VM. Men just det här att FIFA tappar all trovärdighet och skjuter sig själva i foten. Det är liksom, det här är inte bra för fotbollen.
3: Får jag bara fråga, Hasse, du som varit med så länge också. Jag kan i alla fall tappa lusten för fotboll emellanåt när det är så mycket runt omkring som sker. Till exempel, det är ett bra exempel under VM här. Hur känner du som fotbollsälskare?
2: Alltså jag tror inte jag tappar lusten liksom.
3: Alltså kring någon match, till match lite här och där, tänker jag mer.
2: Nej, men jag tänker vidare. Precis. Ja, men det gör jag nog. Jag tror inte jag hamnar liksom att jag, nej, nu skiter jag och tittar på den här matchen eller kommande match. Där har jag nog ännu inte hamnat, även om jag kan tycka att de skjuter sig själva i foten och tappar trovärdighet. Jag kommer nog inte, jag fortsätter att titta. Det är kanske superego att göra det, men det där kan jag inte lägga åt sidan. Men jag behöver liksom inte engagera mig för mycket i det.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: fan låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classica.
5: Det är det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: SMSa VINN